Good, Imbo. Juandupalab, juandupalab, juandupalab. Ngaramin, ngaramin, ngaramin. Moin, Imbo, moin, Imbo.